0: Afrika borwa e tletse ka dikgware tsa ko sa kgapša mtšhika tša mmino wa jazz papa jo
1: yo tšhomi sete ya dinala e botse bjang na o fetošitše se sengwe
2: go bjalo fela go banka gaka
1: eng
2: ke botse Capitec Entrepreneur Account nka hwetša mokitlana ka oketša mebala ka ba ka reka ditlabakelo tše mpša le ge kgwebo ya ka e sa ngwadišwa
1: yo o iswere mata
3: na wa ipereka gomme o itikišeditše go godiša kgwebo bank on better ka Capitec Entrepreneur Account Capitec ke moabu ya mekitlana yo o lego molaong ebile ke FSP 4669 go na le ditefelo tša go bula mekitlana le tša ditirelo ga mmogo le dipeelano
4: La Duma Hardware, your one-stop shop ya gago. Yo e tlhokomela go nya go tsa gago ka mo tsa go aga. E go fa light duty frame door ka 199.90 fela. La Duma heavy duty wheelbarrow ka 599.90 fela. Kgetha go mkhuta go fapa fapana. Ya steel doors. Khwetsa e tika 2799 rand ge o reka ka La Duma loyalty card. Special says 24 go fetela 24 May 2026. O hopola go na le mokitla ka le nkeleng. La Duma, be safe and score.
0: Remogo go jazz yo e phela go tshibana go sa ga go bela go ba metsetse masobe peripedi ga bya le ka bra go ga iri ya pele mo tshele tshe re go botsa le khatshegile le tshila le khono ke la le sobe o khwedi ya May me ke la morena au ba na we le tshile le botsa le le swale tshe go bo makannete le tshatshin le o ile gore ka mo ka ga rena ri tlile ka bo malefaseng ke kgola le tshe le kwela melae tshe go fa fa fa le tshe o ile gore batho ba setse ba ibole tshe ke be ke tshele di tshe le nano la mo tshare mogo kana yo afitilego le sodi la ranong ya bomma ba di tshiba bolela gona fa le gore hey a gona yo atla go le fasting ntle le mmagape pya le tabo ye o khethegile mse o sere fa le bakalelong la go tia la go kwagala gore tloge re tlhompha bomma le tshatsing la le hodu krata gore ke a tsebara ka seripa gare kamera boga iri ya pele le nana le la agency yo e phela go la prudence magwale o tle a re kra abolish channel le so pedi se sengwe sa mmino wa jazz kudu di opedi tšeo di sa tšwelelago boledišane le bona boledišane le bona boledišane le bona pjale ye jazz yeo e phelago e kgethegile letšatšing la lekgono la lesome kgwedi ya May ngwaga 2020 ke duletše ena promise magwale pjale motšheletše ke tlo kgopela gore ka seripagare ka morago ga iri ya pele hey wena motšheletše o tšheleditšego ka seripagare ka morago ga iri ya pele o ko tlotlompotše wena mma wena mma wena mma o šetšego o amogetše melaetša go tša baneng ba gago melaetša go tšeng bathong ba go fapafapana bao ba amanago le wena ba tsebago o le mma ke tlo kgopela gore o tlo ntiletše ka seripagare ka morago ga iri ya pele go 086 000 2452 086 000 2452 o tlo no mpotša fela gore melaetša ye o šetšego o ihweditše goba o šetše o hweditše melaetša go tšwa go bomang bao ba amanago le wena ba go tseba gore ka nnete o mma e ka ba bana ba gago e ka ba mogatšago e ka ba baagišane e ka ba bomamang bomma we lena setšego le hweditše melaetša ya gore happy month say letšatši le le botse la ba mma go wena nna le setše le hweditše melaetša ya goreng ke kgola melaetša yeo e bieile meamielo difatlhegong tša lena mme sona seo re thabela go sekwa a gore taba jazz yeo e phelago ka la morena ke duletše The prudent promise, Mahwale. Siwana ko kibitsi ya musubi peri na kamra wakha iri ya pili. Uzon kumbula. Kenne tero kupula po male chachin la lukonu. Po mawe, maslate le maslokono loko le nale kete gile wa tseba king. Vele rati rati rati.